da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevci.

0: S nama su sigurno kraće, besane, putničke, studentske i bilo koje druge. Mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.
1: Kada priđeš, doneseš mi miris badema i smokve. Tvoje su priče, bezbrižne i plitke, kao ljetne lokve.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevci.

Nekada vratim se tu među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je. I tako dan po dan jedva preguram.

magistralne puteve Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, zatim magistralni put Srbac Derventa zbog sanacijnih radova do kraja juna planirana obustava saobraćaja, koristi se alternativni pravac. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže.

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Fasprom, deo Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: emisiju u fokusu. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Jedan sat, 13 sati, talasi radija Federacije, Federalnog radija Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan, dobrodošli na ove talase u naredna dva sata, pa ćemo se truditi da vas zadržimo uz vaše radijske prijemnike, što sa pričom, što sa muzikom. Ono što ćemo sasvim sigurno baciti akcenat pored aktuelnih stvari koje se dešavaju, a koliko su aktuelne, sve kutrla baba lan. Već decenijama iste vijesti, isto sve i tako dalje. Njima je dobro, to je kasti, nama je onako kako je i to je to. Ono što mogu reći na samom početku jeste da ćemo se truditi da zadržimo na našim frekvencijama. Ono što je sreća velika, može neko voliti, voljeti fudbal, može neko biti kontra toga i tako dalje, ali ono što će se desiti za dva dana, je li tako, svjetsko fudbalsko prvenstvo pretvara kompletnu zemaljsku kuglu u nešto drugo. Bar ćemo s te strane biti koliko toliko. Ali je stvar takva, kad je svjetsko prvenstvo, tu nema više ono, znaš, žene ne vole fudbal i ovo ono. Ide to nekako, kako god sjediš, gledaš, onako približiti se dođe, pogleda i ona, da vidi šta je.

0: Emisija u fokusu. U misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Be mine.
1: Sa programom Radija Federacije Bosne i Hercegovine idemo lagano do Hercegovine, prijestolnice, sad možemo sreći Hercegovine, dakle idemo do Mostara, malo ćemo pobići od onoga što se naziva svjetsko prvenstvo fudbala i euforija koja već lagano ulazi pod kožu Bosanaca i Hercegovaca, jer je reprezentacija za dva dana igra sa Kanadom. Adna Ajanić, dama koja je zadužena za brigu oko odnosa sa javnošću kada je Mostarsko pozorište u pitanju. Adna, dobar dan.
2: Dobar dan vama i hvala vam na pozivu.
1: Adna, ovo bi trebao biti neki početak saradnje između Federalnog radija i vaše kuće.
2: Ja se zaista zahvaljujem na tome i evo radujemo se, nadamo se da će biti uspješno.
1: Da vam kažem nešto onako, ali od srca da vam kažem, kad vas čujem onako nešto lijepo oko srca, kad mi počnete vi pričat, odmah je dobro.
2: E pa baš mi je drago, znači da će biti sigurno uspješna saradnja.
1: Kakva nam je situacija u Mostaru, čeka li se reprezentacija?
2: Ma da, kao i svugdje, euforija je na nivou, tako da, evo, nemam tu ništa posebno da dodam.
1: A kako dama podnosi to, koliko je zainteresovana za kompletnu priču?
2: Pa evo, iskreno, volim ovaj fudbal, tako da nije mi ovaj, radujem se isto kao i svi sugrađani, vjerujem, tako da, evo, i ja jedva iščekujem tu čuvenu utakmicu.
1: Pretpostavljam, ide ono svakako uz vas, kako mi ide, Mostar, srcu, velež do groba, je li tako?
2: Ma da, prati se.
1: Mi ćemo sad o stvarima vezanim za ono što je vaša profesija, a to je odnos sa javnošću, sad moderno kazano PR Mostarskog narodnog pozorišta. Ljeto je, kakvi su planovi?
2: Pa evo, da, ljeto nam počinje, mi imamo još ovaj neke aktivnosti u sklopu našeg redovnog repertoara i također pripremamo se i za suorganizaciju međunarodne kulturne manifestacije Mostarsko ljeto, gdje smo suorganizatori već od ponovnog ovog otvaranja, da kažem tako, manifestacije. Ponudit ćemo publici predstave koje su, dakle, nastale u produkciji Narodnog pozorišta Mostaru, ali naravno i neke gostujuće izvedbe, tako da evo, radujemo se svim dešavanjima koje su pred nama do kraja ove tekuće sezone. Evo, konkretnije već naredne sedmice imamo predstavu Pukovnik Cica, čija je premijera bila na nedavno održanom festivalu, Međunarodnom festivalu komedije Mostarska Liska, to je u pitanju druga repriza predstave. I evo, ne znam, to bi bilo nekako ukratko za početak evo našeg razgovora.
1: Ono što me zanima jeste kakav interes kada je Mostar u pitanju i pozorište.
2: Pa evo, iskreno, mi smo jako zadovoljni brojem posjetilaca. Evo, opet ću se osvrnuti na taj Međunarodni festival komedije, čiji smo mi zapravo organizatori, gdje smo od 8 predstava u programu imali 4 rasprodate sale, a iz ostale predstave zaista bilo nekih 80-90% kapaciteta pozorišta popunjeno, tako da smo mi zaista jako zadovoljni mostarskom publikom, ali i svim onima koji posjećuju Mostar, zapravo i Mostarsko pozorište, jer moram naglasiti da tu nije samo publika iz Mostara, zaista po rezervacijama možemo zaključiti, dolaze nam ljudi iz susjednih gradova, čak i iz Sarajeva znaju doći, ne znam, iz Metkovića i drugih gradova, što nas jako raduje i zapravo pokazuje da Mostarsko narodno pozorište ima svoju publiku i samim tim nama daje nekakvu motivaciju da još više radimo na samom repertuaru i da im ponudimo što kvalitetnije sadržaje.
1: Znači, postoji interes, što je najvažnije.
2: Tako je.
1: To je lijepo čuti, ova čudna vremena da pozorišta žive na ovaj ili onaj način. I tako isto i Mostarsko. Ono što vas želim pitati jeste, kad razgovaramo u Sarajevu, kada su pozorišta u pitanju i slične manifestacije, veliki, uslovno kazano, ali problem je, puno ljudi bi dolazilo, ali problem je što su možda karte skupe.

okreni jedan krug unazad planetu. Noć je kratko trajala, a nama je trebala

S obzirom da nam je već nekako svima more na pameti, rećemo da se plovidba nastavlja, a najlakša i najljepša plovidba je ona na najboljim talasima, na talasima koji vam drže pažnju i adrenalin, ali vas istovremeno drže u onoj zoni ugodnosti, opuštenosti, zadovoljstva i komfora. Vi ste na 98,3 MHz i slušate talase Radio Gradašca. Tako da, eto, za početak dobar dan, drage i dragi naši. Na početku smo, naravno, ove sradnje u drugom dijelu dana, koji polako naginje nekako prema večernjim satima, a zaočekivati je nekako da, kako

0: Spas Prom d.o.o. Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. FASPROM DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u FASPROM Modriča, inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: FASPROM Modriča 065 826 641.

0: nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, Bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?

0: Da dobiti koncesiju je stvar procesa koji vodi federalna vlada. Mi kao grad Mostar, većinski vlasnik zračne luke, dajemo samo jednu načelnu suglasnost da svoju imovinu smo spremni dati vladi federacije da raspravlja o potencijalnom koncesionaru.
1: Koncesionar ima interes ne samo za Mostarsku zračnu luku, već i za onu u Sarajevu, kao i za sve spominjanije Mahovljane,

Za srijedu inače kažu da je srce sedmice i kada srijeda nekako polako završava i bliži se svom kraju, ljudi su, kaže, dosta onako radosniji i sretniji zbog toga što se već nazire vikend, nazire se onaj period koji je predviđen da malo odmore dušu. U svakom slučaju, danas srijeda nije bila ni previše kratka, ni previše duga, bila je baš onakva kao što treba biti, sasvim dovoljna da uradimo sve ono što smo planirali i zacrtali da uradimo. Neko je riješio možda neki veliki problem, neko je možda izgurao je na svoj način, ali eto, u svakom slučaju ona je stigla do svog kraja i mi moramo konstatovati da smo poprilično zadovoljni sa njom. Nadamo se da ste, dragi slušatelji, vi zadovoljni sa nama, da vam je danas bilo lijepo i ugodno vrijeme uz 98,3 MHz, da ste saznali sve informacije koje smo trebali.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065-826-641.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
3: 049 745 650.

0: sportske discipline. Poseban naglasak stavili smo na sportske aktivnosti učenika kroz takmičenja u 6 sportova, a veliki broj učenika učestvuje u svim aktivnostima, što nas posebno raduje, poručio je Ivanek. Po prvi put smo dogovorili i mogućnost nastupa naših učenika izvan okvira Bačkog distrikta. Naši učenici učestvovali su i na kantonalnom takmičenju iz matematike za učenike 7. razreda, koje je održano u Živinicama, a iako nismo bili u konkurenciji za sami vrh, imali smo priliku uporediti rezultate sa učenicima Tuzlanskog kantona. Najbolje plasirani učenik bio je oko 6. ili 7. mjesta među više od 70 takmičara, što smatramo veoma dobrim rezultatom, poručio je Ivanek.
1: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu srebrnu koja je još tu.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.